Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра 15.

0: Нас дожене.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

так люблю. Оце твоє привіт, і що миті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш, поговоримо про любов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 48 740 70 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю! Ви на Першому міському і з вами, як завжди, програма «Ігри розуму». І сьогодні з вами я, ведуча Ганна Величко, клінічний психолог, психотерапевт. І сьогодні в нас в гостях Анна Зозуля, психологиня, вимушено переміщена особа, яка сьогодні займає активну позицію в Одеській області. Дуже рада вас вітати.
2: Вітаю.
1: Пані Анна, я знаю, що ви нещодавно, да, переїхали жити до нас в Одесу. Ні, давно?
2: 4 роки.
1: А, 4 роки. Так. А звідки ви?
2: З Харкова.
1: З Харкова. І що ви, переїхавши з іншого міста нашої України, так і продовжували займатися своєю діяльністю?
2: Так.
1: Так. Розкажіть трошечки про свій досвід, про ваш приїзд, да, чому було прийнято таке рішення, як вам вдалося все ж таки не втратити то бажання допомагати людям і продовжити свою діяльність вже в іншому регіоні, бо все одно, да, Харків, хоча це також наша країна, в кожному місті нашої країни є свій менталітет, да, свої особливості. Чи було важко вам адаптуватися? І взагалі, з якими складностями ви столкнулися, чи навпаки, з якою там підтримкою?
2: Ну, з Харкова я приїхала в Одесу, тому що було складно виживати перші 3 місяці початку повномасштабної війни. Так. І прийняте рішення було переїхати в Одесу, тому що здавалося, що в Одесі трошки безпечніше, ніж в Харкові. Ну і плюс так трапилося, що біля будинку було багато прильотів, тому страх і бажання жити змусило переїхати до Одеси. І чому Одеса? Тому що, ти знаєш, мені здається, що менталітет...
1: Харківчан, да, і одеситів.
2: Трошки схожі, хоча якби всі знають харківчан з їхніми мемами про те, що все не так, тут не так чисто, тут немає мусорок, де лавочки. І коли я переїхала, мені дійсно не вистачало свого рідного міста, але я розумію, що якщо я хочу тут жити, а я захотіла жити в Одесі, море вирішило все. І я розуміла, що треба пристосовуватися, все круто, люди класні, робота є, можна працювати, можна себе реалізовувати. І все, і так думка про те, що я залишаюсь в Одесі, і виявилась. Знайти було роботу трошки важче, ну тому що не знаєш міста, не знаєш, де ти будеш потрібен. Я тоді ще не знала про центр зайнятості, тому шукала самотужки і знайшла місце. Це була приватна школа. І прийшла співбесіду, і мене запросили працювати. І я працювала 3 роки в приватній школі психолога.
1: Супер. А от, наприклад, я, коли почала з повномасштабного вторгнення, деякий час не могла продовжувати працювати за своїм фахом. Ну, я також була вимушена переміщеною особою в іншій країні, хоча і була потреба моїх клієнтів, щоб я, ну, продовжувала їх підтримувати, так як і в мене була потреба, да, від свого психолога. І мій психолог теж деякий час не приймав, тому що треба було набратися власного ресурсу. Скільки у вас цей час тривав і був чи у вас такий час, що ви, ну, розумієте, що на сьогоднішній день мені треба особиста допомога, да? Якось поновити свій ресурс, а потім вже допомагати. Чи був у вас такий етап?
2: Звичайно, я відновлювалася, мабуть, ну, менше року, десь 8 місяців, да. Але я спочатку почала працювати не психологом. Я приїхала в Одесу, мені допомогли не по спеціальності знайти роботу. Я попрацювала трошки, відновилася фінансово собі, допомогла. І моя просто друга спеціальність, ну це не спеціальність, це хобі, я тренер. І я пішла працювати у фітнес-клуб як тренер. І я відновлювалась на фізичному рівні, спілкувалися з психологом, проводили сесії без супервізії, тому що не було в мене ще тоді клієнтів як психолога в Одесі. От, і коли я вже фізично себе розвантажила, коли я вже своє тіло привела в порядок після важкого періоду в Харкові, то так і вийшло, що одразу, не одразу, через 8 місяців знайшла роботу в школі, працювала вже. І тоді я вже зрозуміла, що, по-перше, діти – це таке життя. Я коли почула дуже багато голосів дітей, я така, все, життя є, наповнення. Життя продовжується, можна працювати. І от ще більше любові до життя, ще більше бажання виникло, коли я потрапила в атмосферу школи, там, де життя не закінчується, навпаки, продовжується, де дуже багато. Не те, що вони не потребують психологічної допомоги. Мабуть, я в них була більше
1: набиралася ресурсу.
2: Набиралась від них ресурсу, ніж вони від мене. Але, звичайно, були якісь конфліктні моменти, були моменти з батьками, були там першачки, першокласники, їм потрібно було адаптуватися до школи. І робота з кожним місяцем набиралась, так, що вже і консультації проводились. Я не відслідкувала за собою саме період, де я така, все, я можу працювати. Все сталося само собою, коли я і фізично, і морально була до цього готова.
1: Ну, я так вас слухаю, я б не сказала, що все сталося само собою, да? Навіть минула наша передача, це була з директором управління молоді та спорту. Ви пройшли свій шлях, так можна сказати, психологічної реабілітації.
2: Ну,
1: тобто,
2: принципі,
1: через, да, через фізичну культуру, через той шлях наповнення, коли діти стали для вас ресурсом.
2: Угу.
1: Тобто, ви дійсно пройшли, просто ви, мабуть, розуміли чи знали ті методи, механізми, які дають вам змогу все ж таки прийти в норму. То ви працювали весь цей час над собою.
2: Ну, я як психолог з двома психологічними освітами, я розумію, що відбувається з психікою на рівні стресу, на рівні якихось труднощів. І я розуміла, що відбувається, а розуміння, що з тобою відбувається, вже як один з етапів відновлення. Я не можу сказати, що я сама собі допомагала. Ні, просто я розуміла, що відбувається, давала собі проживати страх, давала собі можливість проживати злість, обурення, розпач, навпаки, піднесення. Я давала волю цим емоціям, тому що це було необхідно і, мабуть, з розумінням, ну, маючи знання, було легше проходити всі ці етапи.
1: Бачите, і багато хто з людей все ж таки не дає собі змогу проживати ті відчуття, які є, бо краще їх начебто не бачити, угу. Начебто їх немає, начебто нас нічого не хвилює. Да? Угу. Там запитайте у кого, чи потрібен тобі там психолог? Що каже? Та ні, в мене все добре, все окей. А в той час йде, ховають свої емоції, ховають своє ставлення там до дітей, там, ну, будь-для чого, щоб показатися, що в мене все ок, і з дітьми все ок, а внутрі все горить.
2: Угу.
1: І класно, що ви і знання свої застосовуєтесь і в власному житті. А що означає, що у вас дві психологічні освіти?
2: Ну, перше – це психолог практичний, а друге – це військовий психолог. Так.
1: А військового психолога ви коли отримали?
2: В 2019-му. Я закінчила Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Офіцер запасу.
1: Угу. А що вас так спонукало?
2: Не знаю. Просто так вийшло, що я чомусь дуже сильно хотіла. Може, дідусь мій військовий, може...
1: Це ще до війни?
2: Так, так. Ну, до повномасштабної, так. Ну, десь... Як мій дідусь, він уже помер за віком, і він завжди казав, що війна буде. Я вже думала, що він прожив одну війну, то це як психологічний такий флешбек, здається, що так і буде. От, наприклад, дай Бог закінчиться війна, і, мабуть, наше покоління міленіалів буде впевнене до 90 років, що війна наступна ще буде-буде. І десь на рівні підсвідомості мені здавалося, що я маю бути готова. І я думаю, мені буде легше готовою, якщо я буду всередині цієї системи.
1: Угу.
2: І я пройшла навчання, я зрозуміла, що я суто цивільна людина. І, ну, якби знання є, тому що це психологічна робота з військовими, це психологічна робота в структурі, це в принципі там, ну, якщо поговорити з військовими, і хто з ними працює як психолог, це командир роти, так, з морально-психологічного забезпечення, то там немає такого, як у нас в індивідуальній консультації у практичних психологів. Там це не так відбувається. І я знаю, як це відбувається. І мої практичні знання цивільного психолога наклалися на цю систему структури. І я маю розуміння, що взагалі не так все це працює. По-іншому, до військових і всіх людях, що працюють в структурах, потрібен взагалі інший підхід. І те, що працює з цивільними, не працює з військовими.
1: Угу. Ну, ви мали досвід з ними працювати?
2: Так, так. В Харкові шпиталі в мене була практика, в мене чоловік військовий. Мені пропонували службу, але я вже в 2019-му не прийняла це рішення і вважаю, що це було правильним рішенням на той час.
1: Угу. А як допомагає все ж таки, коли дружина військовослужбовця є психологиню?
2: Взагалі ніяк. Йому взагалі ніяк це не допомагає. Ну, я вдома, я жінка. Я жінка, якій все треба. Я жінка, яка забуває про те, що якийсь там спеціаліст. Я щаслива жінка, заради якої старається чоловік. Все.
1: А не звертається по поради, як допомогти побратимам?
2: Угу. Вони все самі, він все сам.
1: Ну так, да, вони сильні.
2: Да.
1: А особисто вам як це допомагає? Чому питаю? Тому що сьогодні багато сімей, які, ну, чоловік до цього не був військовослужбовцем, да, але прийняв таке рішення і пішов на війну для того, щоб захищати нашу країну. І є складності щодо... коли він повертається, да, там, ветераном, або коли він приходить у відпустку, в сприйнятті його, бо він змінюється. Ну, з будь-яких, кожен з нас змінився під час того, що в нас зараз відбувається. Можливо, це якось вам допомагає?
2: Ну, це звичайно. По-перше, всі військовослужбовці, які були в мене в кабінеті, це їх привела дружина. Вони б самі туди не дійшли б, і жінки борються, вони розуміють, що потрібна допомога, і вони проводять своїх чоловіків, і вже там відбувається робота. І як дружина військового...
1: А там відбувається робота із чоловіком, із дружиною, чи тільки з тим чоловіком?
2: Із чоловіком, окремо з дружиною, а потім разом. Тому що конфлікти, вони... Чоловіки, які приходять у відпустку додому з іншим сприйняттям, які прожили передову, які прожили на очах, побачили смерті, які побачили, як органи літають в різні сторони. Це жахливі події, які, ну, в нормальному житті людина не повинна бачити. А все, вже побачив, вже потрібно щось робити. Травмуючий ефект відбувся. І як людина, яка розуміє, що от мій чоловік приходить зі стресу, ну, з роботи, да, зі своєї служби, він приходить додому, йому важко спілкуватися з цивільними. От я це розумію. І я його налаштовую на те, що так, ні, ну, твоя служба, це як і моя робота, це моя робота, а ми виходимо за поріг нашого будинку, ми цивільні люди. Ми маємо налаштовуватися. Це як сприйняття. Коли ти розумієш, як працює твій мозок, ти можеш їм керувати. Так і сприйняття хлопців, які повернулися з передової додому і не розуміють, чому їх не розуміють, чому їм там не кричать «Слава Україні», «Героям слава», чому цього не відбувається. Потрібно просто от якраз з цим прийняттям, з цією свідомістю працювати, щоб правильно розуміти, що з тобою відбувається всередині, чому тобі потрібно, щоб тебе зараз підтримували. Це ж про підтримку. Вони, коли не розуміють інших, це не вони не розуміють інших, вони хочуть підтримки від тих людей, які їх не розуміють.
1: А як правильно підтримувати?
2: Індивідуально.
1: З вашого боку.
2: ну, індивідуально, все максимально індивідуально. От я зараз скажу, як на одній людині це спрацювало, на іншій буде по-іншому працювати. Десь потрібна саме от емпатична підтримка, да, коли ми повністю проникаємо в почуття. А є ж такі люди, які не показують своїх почуттів. До яких потрібно, ну,
1: Ключики.
2: Знайти ті ключики, вони такі кремні, вони не можуть довірити. Це процес довіри. І от через логіку, от багато військових чоловіків, я не кажу, що всі, просто з цим, що я стикалась, бо, можливо, мій досвід такий, що вони, та що там психологія може робити? Дійсно. І ти працюєш з ними через логіку. От є, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія.
1: Я її обожнюю.
2: Там, де схема, все, вона ж і структура, вона ж все роз'яснює. І ти просто малюнками або схемою показуєш, ось що з тобою сталося, ось що, що тепер з тобою відбувається, і як ти на це реагуєш. І от саме когнітивно-поведінкова, вона дуже класно показує структуру реакції психіки на певні події. І потім вже ж ця структура, як працювати з цією психікою, що тобі робити. І коли ти це пояснюєш, вони хоч їм можуть там казати, але вони починають по цій схемі працювати, так набагато легше. А вже потім, там, може, на п'ятій зустрічі, на четвертій зустрічі контакт відбувається вже легше. Тоді ти, як звичайна людина, підтримуєш іншу людину, як можеш, як вмієш. Як, це ж також скільки психологів, метод один, а підходів до нього дуже,
1: дуже
2: багато.
1: Багато. Добре. Я хочу, щоб ви зараз ви не працюєте у школі.
2: Угу.
1: Зараз ви не працюєте з військовослужбовцями.
2: Ну так, трохи є.
1: Але не в шпиталі.
2: Не в шпиталі, так, да.
1: А зараз у вас є інший досвід. Ви знайшли себе через центр зайнятості, так?
2: Ну, виходить, що так. Так.
1: Чи можу попросити я поділитися тим досвідом, да, як знайти себе через центр зайнятості і прийти до того, що на сьогоднішній день у вас існує, як з одного боку, як і неформальні послуги, да, бо це не спеціалізована послуга, або це, мабуть, навіть змішана.
2: Угу.
1: Тобто неформальний підхід, але все ж таки послуга психосоціальна.
2: Але КПТ присутня.
1: І КПТ
2: схема
1: присутня,
2: є,
1: тобто, розумієте? І це дуже таке цікаве поєднання. Хотіла би, щоб ви і цей шлях описали, тому що це, як наші люди сприймають центр зайнятості. Ну, я там була, чесно кажучи, два рази в своєму житті, і то по роботі, і то тому, що так потрібно було. Сказати, що я там знаю щось про центр зайнятості, або якщо я була б вимушено приміщена особа, я б не зовсім розуміла, да, що мені там робити, ну, знайти роботу. А чому мені йти туди, якщо я можу тут сісти, да, вакансія професії і пошукати? Але на сьогоднішній день в нашій державі є багато нових послуг, сервісів, які, ну, на жаль, не вимушено приміщені особи, не цивільно можуть не знати. Ну, тому що не звикли, можливо, до цього. Ну, теж та у кожного свої особливості. Як ви взагалі про це дізналися? Як ви туди потрапили? І як змінилося ваше життя? І направлення ні, але життя так точно.
2: Так, якщо я зараз розкажу дещо, багато українців такі, а що, серйозно?
1: А таке може бути, да? Да?
2: Ну, взагалі, в Одесі це був мій перший візит в центр надання адміністративних послуг і потім до центру зайнятості. Я була, коли я ще була в Харкові, в мене також було звільнення, і мені ще тоді мама порадила, піди, стань в центр зайнятості, щоб тобі йшов стаж. Я не розуміла, на що воно мені потрібно, але якщо мама сказала, то
1: треба зробити.
2: Треба зробити, да. Я тоді пішла, і я була в шоці, що це ще і фінансово підтримується. Тобто я без роботи, я стаю, як це правильно, на звітність.
1: Ну, типу на учоті,
2: да,
1: якось.
2: От, поки в мене, що я не десь у повітрі літаю, от в мене я зафіксована, що я в пошуку роботи, і поки я шукаю роботу, держава фінансово підтримує. Так, вони...
1: Тобто ви там прописуєте, яку роботу ви хочете, да? Яку заробітну платню, чи ні?
2: Ну, це ви, заробітну платню, це ти вже сам шукаєш. В моєму випадку, от я психолог, я працювала психологом, я приходжу в центр зайнятості, вони бачать мою трудову книжку, що я там пропрацювала в школі 3 роки, тобто в мене є стаж, і від цього стажу, від тієї зарплатні, яку я отримувала, нараховується якийсь відсоток. І я отримувала максимальний відсоток від своєї заробітної плати. Ще у 2019-му, ні, це вже був 21 рік, якраз перед війною тоді стала на цей. І я отримала тоді 6 тисяч гривень на місяць, це тоді було нормально.
1: Чому ви не працюєте?
2: Я не працювала, я була на етапі пошуку роботи тоді, а потім почалась війна. І навіть в період війни мені допомагали і виплачували ці кошти. Тому це було дуже таким крутим моментом, що, круто, що я пішла в центр зайнятості, що в мене є якісь надходження фінансові, і мені це трошки допомагає.
1: Облік,
2: супер. І коли я зіткнулася з тим, що в Одесі взагалі, в Харкові в мене хоч будинок є, і мені не потрібно переживати там за оренду і за ще щось, то в Одесі, коли ти звільняєшся, ти таки думаєш, що тобі треба оренда, житло, їжа, і все це трошки стресу надає. І коли я звільнялась, я звільнилась із-за того, що я вже зрозуміла, що в школі в мене немає розвитку. Не те, що щось погане, а от я досягла свого піку. І от про ту стелю соціальну, що все, далі ти не пригнеш. Головним психологом школи ти не станеш, директором тієї школи ти не станеш, що все, клієнти є, діти на консультації ходять, групові заняття є, уроки проводжу. І я пішла не в зріст вертикальний, а в горизонтальний. І це ще більше виснажує. Я зрозуміла, що я вже так не хочу. Я не знала, що я хочу, але так я точно не хочу. І я прийняла рішення, що я звільняюсь, іду в нікуди. Так, це
1: сміливе
2: було
1: рішення.
2: Дуже сміливо і дуже страшно, тому що я розуміла, я не хочу із страху вибирати якусь іншу роботу швидше. Мені потрібно було видихнути, розслабитися і зрозуміти, що так, все буде нормально, мені треба трошки відпочити, і я собі вирішу, де і як я буду працювати. Я звільняюсь і на наступний день одразу їду в центр зайнятості, щоб стати на облік, щоб не втрачати гроші. Звичайно, що це не буде моя зарплатня, яка була в школі, але це...
1: Якась підтримка.
2: 8 тисяч гривень – нормальна підтримка. Не сказати, що прям супербагато, але це з нарахування мого досвіду і моєї зарплати. Вони там, це не значить, що всім по 8 платять. Чим більше в тебе зарплати і стаж, тим більше в тебе нарахування і навпаки. І я от стала, я таке розумію, так, все, виплати будуть, я даю собі якісь 2 тижні, місяць відпочити, і мені було достатньо тижня відпочити, і далі в мене вже все горіло, мені хотілося працювати, мені хотілося щось зробити, я вже все, я не відпочивалась. Я в центрі зайнятості на одній зустрічі, ти обов'язково приходиш на ці зустрічі там, з психологом, з куратором, тому що тобі допомагають шукати роботу.
1: Це не так, що тебе поставили на облік, і ти собі там місяцями гуляєш. Ні, ти приходиш.
2: Ти приходиш кожні 2 тижні, як вони назначають, тому що це пошук роботи, це вони допомагають складати резюме, вони допомагають тобі знайти себе профорієнтаційно або перекваліфікувати тебе, наприклад, ти був психологом.
1: Безкоштовно.
2: Десь безкоштовно. Якщо ви будете працювати по цій спеціальності, то так, безкоштовно. Якщо просто, то якась сума держави оплачує. Ну, це краще в центрі зайнятості розкажуть. Я просто з того, що, з чим я зіткнулась. І от на нашій першій зустрічі психологиня одна така каже, а можливо, хтось із вас стане підприємцем. Я така, в смислі підприємцем? Як це така? Стала підприємцем? Ну, що це таке? Вона каже, тут держава отримує гранти. Я думаю, о, та все, я чула таке, да. Ну, наче це таке щось нереальне. І вона каже, ви скачуєте в Дії бізнес-план, заповняєте його ідею, структуру. Я думаю, ладно.
1: Спробую, де наша?
2: Спробуємо, так. Да. Я

0: Але в нас обох була така невеличка мрія відкрити кав'ярню. Але щось, ну, я не хотіла покидати свою сферу діяльності, тому що, ну, це якось, ну, баристи, це круто бути як студент, там, до 25 років, а вже якось після 20 хочеться професійності. І я вирішую, думаю, так, стоп. Чому я не можу придумати свій центр, у якому буде кав'ярня? І тоді я собі прописала ідею, що це буде психологічний простір в кав'ярні. Ідея народилася, я її розписала. Найважче було в бізнес-плані – це заповнення цифр, це конкретні суми. І коли я вперше побачила слово «квартал», я тоді думала, що це якісь райони, а ні, це
1: виявляється
0: періоди. Да. І це для мене було щось новинку, але не розгубилися, заповнили. Правильно прописали, отримала підтримку, мені допомогли там подивитися на ці цифри, чи вони збігаються, чи все правильно оформлено. У центрі зайнятості є офіс зроблений в Україні, це якраз їм ти передаєш свій грант, вони його передивлюються і можуть тобі допомогти, на що можуть іти кошти і на що не можуть. Вони допомагають цьому, вони не пишуть за тебе, але вони тобі допомагають, що конкретно потрібно прописати. Якусь супровід надають. Так. От, і я відправляю, мені там дали пару поправочок, цими пару, там дійсно було там 3-4 поправки, поправила бізнес-план, відправила, чекаю тиждень, другий тиждень, мені назначають співбесіду, я проходжу співбесіду і одразу отримую грант на втілення своєї ідеї.
1: Це давно було?
0: Ні, це було, отримання гранту було 13 січня.
1: Ох ти!
0: Так.
1: І ви реалізували...
0: Так.
1: Кафе з психологічною...
0: Кав'ярня, да, психологічний простір. Ну, це місце, де відбуваються тренінги, де проходять арт-терапії, де відбуваються різні трансформаційні ігри. Зараз я вже знаходжу авторів Одеси, які проводять свої літературні вечори. І в цьому просторі діє кав'ярня, і в цьому ж просторі є кабінет психолога.
1: Ті всі фахівці приходять безкоштовно, проводять?
0: Ну, як і як.
1: Да.
0: Ну, різні умови. Наприклад, студентам-психологам я надаю безкоштовно свій простір, щоб вони практикувалися, проводили безкоштовно свої тренінги. І супер. Дійсно, дуже класно. Вже 5 тренінгів пройшли саме від студентів. Ну, супер, класно. Дійсно, студенти хочуть працювати, в них виходить, і вони вчаться проводити тренінги. Люди приходять, отримують послугу, і вони отримують психологічну послугу. Тренінги були і на дружбу, і на конфліктність, і на страхи і реакції, на маски, які ми носимо. Ну, це, що стосується саме студентів-психологів, є саме такі круті спеціалісти з величезним досвідом, які працюють у різних підходах, вони там проводять свої трансформаційні ігри. Це вже на платній основі. Я зараз хочу проводити раз на місяць саме якийсь один день для військовослужбовців та їх сімей безкоштовні заходи, починаючи, наприклад, там, з 11 до 5 вечора. Саме все для них. Там тренінги, арт-терапії, терапевтичні зустрічі, літературні зустрічі, якісь такі різноманітні події, щоб відновлювати, допомагати відновлюватись військовим та їх сім'ям. І щоб локація моя була наповнена живістю, щоб вона була наповнена палітрою різноманітних подій.
1: Ага, так. Події.
0: Так. І кабінет психолога – це така уютна зона, вона от за барною стійкою, ну, звичайно, за, там, за стіною, де і я як психолог приймаю клієнтів, і мої колеги приймають в цьому кабінеті своїх клієнтів. Ну, так і працюємо.
1: Чесно, дуже така цікава ідея. Тобто ви поєднали, по-перше, свою мрію та свого чоловіка, і ще додали своєї фаховості. І питання, хто частіше приходить до вашої кав'ярні, да, отримати... Ну, кава – це більш як додатковий спосіб спілкування, да? Бо через їжу ми більш якось комунікуємо і легше відкриваємось. А от на тренінги, яка цільова аудиторія на сьогоднішній день все ж таки більше до вас приходять?
0: Ну, як я казала, це свідомі люди.
1: Жінки, чоловіки?
0: Жінки. жінки? Ну, чоловіків у відсотках, мабуть, 7% чоловіків приходили на тренінги, але ті, що приходили,

0: подали, їм це дуже подобалось.
1: Їм важко прийти
0: так.
1: А потім вони розуміють, що це, круто, що класно, це таке, так. Тому що до нас навіть на арт-терапію також ходив батько, не дивлячись на те, що там всі матусі. І це було дуже класно, це є великий приклад для інших чоловіків.
0: Ми зробили дуже класний такий маркетинговий хід, є арт-терапія «Винопис», «Винний Грізель». Та, я сама вперше почула, але от психотерапевт мені порадила, і вона буде проводити, тобто малювання вином. Це так спрацювало круто, що вже записались чоловіки.
1: Малювання вином.
0: Вином, так. Винопис. Арт-терапія.
1: Ти малюєш на холсті?
0: На холсті червоним вином.
1: І кістечку.
0: Так. Я в суботу побачу, як це буде.
1: Ага.
0: Тому що я з таким не стикалась, але я побачила, що вона це проводить, яка картина вийшла, мені дуже сподобалось, думаю, робимо. Робимо, тому що це дуже класно і це звучить цікаво. Там хтось пише, а ці фарби можна пити чи не можна? Такі, це фарби.
1: Чесно, я маю досвід 13 років в психології і...
0: Так,
1: ну, багато є різних направлень, але про це я навіть не чула. Ну, знаєте, на сьогоднішній день в Україні народжується дуже багато нових методів, методик, направленості, тому що той досвід, на жаль, да, який маємо ми сьогодні, і ми сьогодні застосовуємо різні методи, щоб допомогти в першу чергу собі, да, і іншим людям, і допомагає все, що ти використовуєш, ну, чесно, так. Да? Те ж саме дихання, все, і те ж саме, що ви казали за море, все допомагає. Угу. Але треба в той час розуміти, для чого ти робиш. Коли ми йдемо біля моря, от просто йдемо, щоб пройтись швидко, і не розуміючи свій стан,
0: ефекту не буде.
1: Ефекту не буде. Якщо ти йдеш свідомо, розумієш, зараз тебе там наповнює то повітря, той шум моря, от це небо, там та дитина, яка поруч біля тебе, то тут, звісно, буде результат.
0: Угу.
1: Точно так же, як ти її їсти вариш.
0: Звичайно. Тобто, наповнення має бути. Ну так, звичайно. Тобто в всьому має бути сенс.
1: А як часто після ваших заходів до вас звертаються потім на індивідуальну консультацію? Поясню, про що я говорю. Сьогодні все одно, ну, ви знаєте, не тільки в Україні є стигматизація щодо психічного здоров'я.
0: Mm-hmm.
1: Скрізь у світі, да, там я була і в Італії, там також є стигматизація, не дивлячись на те, що там в них трошки на іншому уровні, да, і давно це все запровадження. Во Франції теж саме, скрізь. Але нас зараз, коли в нас діє національна програма, яку запровадила перша леді Олена Зеленська, да, всеукраїнська програма ментального здоров'я, та як, коли чим більше ми проводимо заходів, стигматизація трошки зменшується. Ні, вона не повністю зникає, але трошки зменшується. Люди більш розуміють, про що це, що таке ментальне здоров'я взагалі.
0: Mm-hmm.
1: Бо багато хто ментальне здоров'я – це охорона здоров'я. Ментальне здоров'я – це равно психолог.
0: Mm-hmm.
1: А це не так, да? Бо ментальне здоров'я – це стан загального благополуччя. І в нас, коли ми проводимо заходи там фахівці Одеського обласного центру психічного здоров'я, після кожного заходу, дивлячись те, що люди, можливо, прийшли з таким упередженням, навіщо мені це потрібно, у мене немає часу, а я вже це все давним-давно знаю, хоча інколи стикаєшся з тим, що досі не знають відмінності, хто такий психолог, психіатр, психотерапевт, то після цього 2-3-4 людини підходить до психолога і каже там, так, ви знаєте, мені там потрібна допомога, або мені потрібно там розібратися там зі своєю дитиною, або там в мене щось там з чоловіком потрібно розібратися. Чи і у вас так само такі випадки?
0: Ну, 1% повертається. І, ну, дивіться, не тільки я проводжу тренінги,
1: ні,
0: тому я
1: розумію,
0: говорю
1: що...
0: тільки за свій досвід. І там, наприклад, я проводжу жіночі кола, і саме цікаве, що на ці жіночі кола проходять саме психологині. Тому що їм це як момент такий супервізії, але більш на дуже лайтовому, лагідному рівні. І я дуже хотіла проводити жіночі кола. Тепер я проводжу їх. Це таке самопідтримка нас, жінок. І я проводжу, ну, раніше більше, зараз трошки менше. Просто я хочу надати іншим спеціалістам у себе в просторі проводити. І я бачу, що після того, як вони вже проведуть свій тренінг, до них 1-2 людинки та запишуться на консультацію. Не те, що ми проводимо ці тренінги з якоюсь маркетинговою ідеєю, щоб от ви провели, будь ласка, записуйтесь. Ні, не для цього, але, як ви правильно сказали, так воно само по собі відбувається. Ну, коли ти просто приходиш на якийсь ярмарок, да, щоб насолодитися атмосферою, ти все одно якийсь мед докупиш.
1: Звичайно. Так тому я і за завжди ці заходи, тому що вони дають розуміння і знімають страхи з людини,
0: так,
1: щоб прийти до фахівця.
0: Бо багато хто починає свій шлях з роботою з психологом саме через ці зустрічі, ці тренінги. І дай Бог, щоб так і було. Для цього і проводимо ці тренінги, для цього і проводимо ці зустрічі, щоб зняти загальний фон. І, як ви правильно сказали, що якщо ти не надаєш цій події, цьому тренінгу сенсу, нічого з тобою не відбудеться. Ти просто помалюєш собі кісточкою, ти просто посидиш, поспілкуєшся, розкажеш свою проблему. Якщо ти не надаєш цьому сенсу, нічого не відбудеться. А от коли ти вже приходиш з метою подивитися, а що це таке? Прискіпливо подивитися на цього психолога, який проводить, поспілкуватися, почути, викликає вона довіру, не викликає вона довіру.
1: Ти вживу її бачиш.
0: Так, ти вже її вживу бачиш. І тоді ти вже сам для себе вирішуєш, так, я, мабуть, ще на один тренінг піду, і там уже вирішу, далі мені працювати, чи я впораюсь. Тому що багатьох, навіть жінок, навіть свідомих жінок, які розуміють, що потрібна терапевтична робота, навіть вони думають, що достатньо тренінгів. Ми багато там про терапію спілкуємось, тому що якщо правильно проводити тренінг, да, то терапія все одно відбувається. Це групова терапія, і коли одна людина розповідає про свою біль, про пережитий
1: досвід,
0: інша включається і розуміє, що або, слава Богу, що такого досвіду не було,
1: або в мене було так.
0: Або в мене було так само цікаво, як ти справилась з цим. І оцей обмін – це вже групова терапія, де ти з супроводом психолога дозволяєш розкритися собі, вийти на новий рівень, зрозуміти, що таке емпатія. Емпатія – це не дорівнює ті самі почуття, це просто розуміння цих почуттів. І для себе виникає наступне, що ми любимо в КПТ – це розуміння, що з тобою відбувається.
1: Да, і ви правильно зазначили щодо цілі, бо є неструктуровані послуги. І інколи фахівці, особливо зараз, да, там є відповідальні за ментальне здоров'я сьогодні всі міністерства, да, це і культура, і спорт. І можна провести захід, просто роздати комусь там паперці з олівцями.
0: Малюйте.
1: Тут не буде результату, але інколи такі заходи називають арт-терапією.
0: І беруть за це великі гроші.
1: Да, навіть якщо безкоштовно. Тобто, чому це не є послугою, чому це не є арт-терапією? Тому що не було мети. Коли є мета, тоді є результат.
0: Так.
1: Це, знаєте, коли ми будемо ходити просто по вулиці, не знати, куди нам прийти, ми будемо просто ходити по вулиці.
0: Ну, я так вчу студентів, от вони мені скидують, наприклад, хід свого тренінгу, і я їм зразу уходять, ну, вони користуються, звичайно, чатом GPT, чим їм ще користуватися.
1: Ці резери витрають?
0: Ну, не завжди. Але нічого, там чат GPT, коли їм накидує щось нормальні такі ідеї, і я просто їм кажу, окей, хорошо, оцю вправу дороби її більш структурно, оцю вправу зроби більше глибше, тут додай динаміки, не потрібно тільки говорити. І от має бути мета цього тренінгу, назва цього тренінгу, про що люди мають на цьому тренінгу дізнатися, що вони будуть там робити. Але я завжди їх готую до того, що як би ти собі не придумав хід тренінгу, він завжди піде по-іншому. І до цього потрібно бути готовим. Ну, як людина, яка вже 12 років в цьому, я розумію, що я просто пишу заголовок, і мені достатньо розуміти, що, про що буде мій тренінг, а далі я вже дивлюсь на групу і вже контролюю цю групу. Але ну, це потрібен досвід, тому студентам я дуже допомагаю прописувати саме хід і структуру тренінгу, щоб вони правильно це робили. Ну і вони запрошують там своїх студентів інших. Я, звичайно, намагаюся бути присутньою в цьому тренінгу, щоб не пішло в нікуди, як той вчитель-викладач, який трошки контролює або там змінює хід тренінгу, коли розумію, що пішло взагалі не
1: як туди. Модератор.
0: Ну так, да, по типу модератора, але я не це і хотіла. Мені це і хотілося, щоб допомагати студентам. Ну, через це мене, мабуть, запросили в МГУ студентам проводити практичні заняття. І я їм показую, як проводити тренінги в різних підходах, як змінюється суть, роль тренера. Що дуже важливо мати багато ключових знань для того, щоб розуміти, як проводити структурний тренінг, як реагувати на злість, на агресію, на
1: все, що може
0: плач,
1: статися, да.
0: Що, ну от, хорошо, терапевтична вправа, людина починає ридати, і ти просто даєш їй серветку і кажеш...
1: Заспокойся.
0: Ну, ні. Якщо, по-перше, на групових тренінгах такого не має бути. Ну, щоб люди прям навзрид чіплялися за дуже такі глибокі ситуації. Тому потрібно цей момент контролювати. Тому що не всі можуть емпатично ставитись до цього. Їм буде страшно, що інша людина ридає. І ми це проговорюємо.
1: Але це таке може бути, що будуть сльози.
0: Просто як правильно на це реагувати.
1: Да. Не вийти за ним в коридор і всіх інших залишити. Угу. Треба розуміти кількість людей, яка повинна бути, да, щоб ти зміг всіх охватити своєю увагою і при необхідності надати свою допомогу. Це такі тонкі моменти, які треба все ж таки за ними спостерігати, набиратися досвіду. Але коли ми набираємось досвід, також робимо помилки. І згодна з вами, що до чого б ми не приготувалися,
0: все буде не так.
1: Це по-іншому. Ми не знаємо цільову аудиторію, навіть якщо ми бачимо список тих, хто зареєструвався, ми не знаємо особливості тих людей. І я також дякую своєму досвіду, коли приходжу, ти вже бачиш такий внутрішній скринінг, да? Так, ту людину, ти думаєш, та вся моя програма вже трошки змінюється, тому що ми йдемо за людиною все ж таки. От зараз, да, ваша улюблена справа виглядає дуже класно, дуже ідейно, дуже незвичайно і водночас відповідає викликам сьогодення. Але ми пам'ятаємо про те, що навіть коли ви у школі також насолоджували своєю роботою, ви вже відчули той ту стелю, яка вже, ну, вже давить. Що ж ви все ж таки бачите на сьогоднішній день, що можна ще додати, да, в вашу компоненту? Чи як би ви хотіли чи розширити її, чи змінити? От які подальші кроки і що би ви ще хотіли, можливо, додати?
0: Звичайно, хочу масштабувати далі цю ідею, але для того, щоб мені масштабувати цю ідею, я вже розумію, що я хочу. Для цього потрібно мати велику кількість клієнтів, велику кількість психологів. От я нещодавно, сьогодні середа, в понеділок була в ЦНАПі, і там є ветеран-хаб. Я підійшла до директорки чи керівниця Ірина і запропонувала їй свій простір. І я була в такому захопленні від себе, що в мене вже є більше, ніж 10 професіоналів, які готові провести там марафон, да, для військовослужбовців. І я хочу це ще збільшити, щоб ми могли не тільки в Одесі щось проводити, щоб ми могли, ну, виїжджати, щоб ми могли...
1: В громадах.
0: Так, по громадам їздити. І для цього ось цю ідею я хочу ще більше масштабувати. Але щоб її масштабувати, потрібно збільшити те, що я маю на зараз.
1: Угу. Ну, дивіться, ви ж прям вийшли на співпрацю вже з державними надавачами послуг.
0: Так.
1: І це ви робите самостійно.
0: Так. Ну, тому що, коли я зрозуміла, що держава допомагає, я така, я вас зрозуміла, я буду просити. Так, і я прошу допомоги, і, як мені правильно сказали, там, це була на Пасху, да, в церкві, стучіться, вам відкроється. От,
1: і це вірно, бо коли ми знаємо, чому ми хочемо, коли ми розуміємо свій шлях, дійсно,
0: інколи
1: і двері...
0: я не розумію, інколи мені насправді, ну, я дуже подаю все красиво, але ніхто не розуміє, що там відбувається за лаштунком. От я там веду Інстаграм, веду соціальні мережі, да, і показую, як класно, тут тренінги, тут консультації, тут якісь заходи, тут спілкування з іншими психологами, тут вийшли на ветеранхаб, тут працюємо з центром зайнятості, тут ще. Але ніхто не бачить, наскільки це все важко, складно, і коли я з цим стикаюсь, або, наприклад, я стукаю в закриті двері, мені там ігнорують, або там не одразу відповідають, наскільки морально важко це переживати, тому що від відповіді тих людей залежить, по суті, моє майбутнє мого простору. І ось цей момент дуже складно переживати. Навіть не так складно, коли мало людей в кав'ярні, там, да, клієнти, як розуміння того, що сьогодні там середа, а в просторі немає людей. Ну, саме тренінгу. А я хочу, щоб кожного дня проводились тренінги. Я хочу, і так буде. Просто саме до цієї буду дуже покроково важко йти. Ну, а що робиться легко?
1: Ну, слушайте, кожен шлях має свої певні історії,
0: термісті,
1: виклики.
0: Да.
1: Якщо б кожна наша ідея, мрія давалась нам би отак, то я думаю, що змінювалась би цінність її.
0: Ну, це так.
1: І тому покроково. Я не думаю, що змінюється ваше життя і прожиття вашого простору через відповідь інших людей. Бо відмовляють і не йдуть з вами ті, хто вам не потрібен.
0: Ну, це теж розумію. Просто от якраз зловити себе на моменті, що, що конкретно я хочу, як правильно це подати, хто мені може в цьому допомогти. І я дуже тішусь, радію за те, що хто-хто, а держава підтримує, допомагає.
1: Я дякую вам і хотіла би, бо сьогодні також ваша історія буде надихати і інших людей.
0: Дай Бог.
1: Тому що є люди, які сьогодні не знають, куди їм рухатись, хто їм може допомогти, які можуть відчувати самотність або вже не мати надії на щось. Да, і ваш приклад – це дійсно, коли людину не залишили, да, на самоті, а підхопила держава, і ви змогли реалізувати свої мрії. Я би хотіла, щоб ви надали зараз декілька рекомендацій тим людям, яким, можливо, потрібно зараз почути це і зрозуміти, що вихід є завжди, дійсно, і допомога є завжди, але треба трошечки говорити, просити і розуміти, що тобі потрібно.
0: Ось, ну, якраз перша порада – це розуміти, що тобі потрібно і що ти хочеш. Без цього далі буде важко, якби ти, якщо ми знову вертаємося до структури, то все має починатися звідкись. І перша така порада, яка і мені знадобилася, це от покинути все і зрозуміти на самоті, що
1: зробити
0: я хочу.
1: Зробити стоп.
0: І я не кажу, що це правильне рішення. Звичайно, в мене були накоплені гроші. Якщо в тебе взагалі немає ніяких, ну, фінансових збережень, то важко піти в нікуди. Я собі підстрахувала на місяць, що я можу собі пожити місяць. Я дала собі таку можливість пожити місяць. І за цей період я собі зрозуміла, що я хочу. Далі я вже шукала в інтернеті підказки, хто, що, як допоможе. І як виявилося, що от моє рішення піти в центр зайнятості було одним з найкращих рішень, тому що в моменті я почула правильну підказку. Я хотіла бізнес, я хотіла створити щось круте. Я
1: просто
0: не знала,
1: одне
0: як.
1: Запитання.
0: Одне
1: да?
0: запитання. І тут людина в потрібний час, в потрібному місці мені каже: гранти. Все. Далі поисковик, пошукова система, гранти, що таке, як робити, як писати, допоможіть. Підтягуються люди. Людина одна мені пише, а я вже, ну, в мене є знайома, яка писала грант. Я починаю дзвонити ті знайомі, що ти робила, як писала, вона скачує дію. І от коли ти зрозумів, що ти хочеш, якось, Ну, можливо, це як психолог з наукою пов'язаний неправильно казати, всесвіт тобі допоможе, але можливості відкриваються, їх просто потрібно
1: ти просто
0: чути.
1: Бачиш все по-іншому вже.
0: Так. І це друга порада, це слухати, прислухатися до порад інших людей. Ну, центр зайнятості – це одна з тих других порад, до яких потрібно приєднатися, тому що це дуже круте місце. От, коли я була в Харкові, для мене сприйняття центру зайнятості було зовсім інше. Стала на облік і молодець. От, зараз це по-інакшому працює. Не знаю, можливо, зараз і в Харкові так працює, але от в Одесі це круте місце, це дійсно надихаюче місце, де проходять і соціальні тренінги, де реально працюють психологи, які допомагають, де працює центр рекрутингу, де працюють люди, які тобі допомагають обрати ваучери на навчання. До речі, як один з моментів, коли ти не знаєш, що ти хочеш, ти можеш просто обрати професію за покликом. Ти можеш поспілкуватися з психологом, тобі нададуть профорієнтаційну консультацію. Ти можеш зрозуміти, що ти ніякий не технік, а гуманітарна людина, і в тебе все набагато легше піде. Ваучери на навчання дає держава. Ти можеш закінчити інше навчання і потім працювати по цій спеціальності. Центр зайнятості допоможе тобі знайти, або ти сам будеш шукати. Самому шукати, можливо, навіть і легше було, тому що так ти знаєш, яку зарплату ти хочеш, і шукаєш якісь ці можливості. І третя порада – просто діяти. Не думати про те, що війна, не думати про те, що
1: потім
0: важко, не думати про те, що ой, та це у неї вийшло. Не думати, просто шукати, як це, виправдання, не робити цього. Просто діяти, неправильно діяти, з помилками діяти. Неважливо, просто діяти. І кожна дія, вона до чогось нас приведе. І от якраз діяльність, вона надає потім якогось прогресу, а бездіяльність дає регрес.
1: Ой, пані Анна, я вам дуже дякую. Я впевнена, що сьогодні надихнеться не одна людина. Бо дуже вірні слова ви кажете, не треба боятися, страшно все, особливо все, що нове,
0: так.
1: Але поки ми не будемо дивитися на те нове і пробувати його, ми не дізнаємось, що там і як це використовувати в своєму житті. Я вам вдячна за ваші мрії, за те, що ви чуєте себе і водночас ви бачите потреби населення. І робите дуже багато для нашого суспільства. Я вдячна вам, що ви не забуваєте за всі наші категорії, які, а це всі люди, да, які сьогодні, ну, все ж таки, підтримки ми, ну, чесно, важливо для кожного з нас. Бо коли ми отримуємо підтримку, нам вже легше рухатись вперед, да, нам вже легше втілювати свої мрії. Я бажаю вам, щоб ваші мрії і надалі збувалися, щоб ви дійсно масштабували свій проєкт, щоб ви дійсно стали прикладом для багатьох, хто сьогодні не може знайти свій шлях. І дякую вам, що ви сьогодні знайшли свій час, завітали до нас. Дякую вам велике.
0: І вам дякую, мені було дуже приємно.
1: Дякую. І з вами, як завжди, були Ігри розуму на Першому міському. Як завжди, ми говоримо про важливість підтримки себе, важливість підтримки ментального здоров'я через ті послуги, які сьогодні діють на території Одеської області. І пам'ятайте, що завжди є люди, які готові вас підтримувати, завжди є сервіси, які нададуть вам також ту підтримку. Але треба від вас хоча б того, що ви прийшли до нас. Всім бажаю гарного дня.
2: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, сіті-центр.
6: А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

бо ти моя кінозірка.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.